Kunene mwikunchi vamaseve kama ingana 5 hours na 13 minutos kuimbe kunene tatana lwe the best manuna ahe hoyo zodisisa shishosho ke mpunjuluwu wa sikuleje da musumbuluku, musumbuluku wa sikuta manyunyo, musumbuluku wa mashula lwe hingani kudumba kakuwa kunene tava hilongo loka nangu ni kamintiju ya musumbuluku lwe kunene tava hikumanongo noko njini katimineti tingi tingani kasi njini kamineti nongo noko ukanela kaa hita vujimi.

0: ta vurimi ni vufuwi.
1: Nongoloko wa Emission Provincial de Maputo, u humelerisaka a mintirho ya vubindzuli milandziwaka hi vaakitiko.

0: 8 horas e 16 minutos, Kuneneke, e na vela kubai ningena ka Gingirika, Maputo, nongonoko wa emissor provincial de Maputo, Kunene lo jongwa ka hikuva kwa tata kukucha ni kukuheleketa kaminti zwiya kuhambana hambana leyi bzi shaka una vela kuva umiye.
1: Gingirika Maputo, vusiwana bzi chava mavoko.

kuneleke ileka gingirika maputu na musha ileka msumbuluku, msumbuluku wa zasete. Ehe, figilits, hii shavuliku wa kunene, hii tatakuma akuwa hii bula katongo, hii ndota, abilio waka mandlazi, ehe, abilio mandlazi, ave muyimbi, kunene, muyimbi, kunene, hita ya teka vunangali ya kuwa hita tajimuka kunene shavu kasike, kanila hamane, angi, hee, boso pane waka mandlazi, ayo kukuloya.

0: Mahungu ya mixo ya xifundzankulu Maputo muhlayi Jovita Ngovo. Murangeli wa tiko Daniel Chapo nyamuntlha a kumeka ka nhlengeletano ya vumune wa makhume ya varhangeli va matiko malumbaka SADC yi endliwaka doropeni la Durban na tikweni la Afrika-Dzonga lana hi kongomaka kona ku va hi rhamba Eduardo Figurão ni mahungu lawa.
1: Holobye wa timhaka ta le handle ka tiko mamana Maria Manuela Lucas a tivise leswaku vakulukumba va matiko ya dzongeni ka Afrika va ta dokadokisana hi ta ku tlakusiwa ka vachapu, ku yakiwa ka switirho, ku yandlalatiwa ka xiyenge xa magezi, vurimi ni ku londzovutiwa ka pfindla la misava. Nakona ku ta vuriwa xo karhi mayelana ni matirhelo ya xiyenge xa ku lumukela timhangu ta ntumbuluko edzongeni ka Afrika lexi kumekaka exifundzankulu xa Nampula etikweni la Mozambique. Hikuva ka masiku ya vugama ku hanyiwela nkitsikitsi lomu tikweni Afrika-Dzonga, ku rindzeriwa ku va murhangeli wa tiko leri Cyril Ramaphosa a vulela xo karhi mayelana ni guwa leri sindziseke ku va va kuta ya matiko va tlhelela makaya. Tolo murhangeli wa tiko ra Mozambique Daniel Chapo a ve ni nhlengeletano ni murhangeli wa tiko ra Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa swin'we ni xiyandla xa murhangeli wa tiko ra Malawi Mlumzana Enoch Shihana. Iku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mingelake Eduardo Figurão.
0: Holobye wa ta tinqunga ni switirho swa ximanguva lawa Americo Mushanga nyamuntlha a rhangela ntirho wa ku pfula magovela ya vuntlhanu.

0: na 15 wa tipontu. Ka xiyimo xa vumbirhi i ntlawa wa Geração Unida wu na 10 ra tipontu na tinharhu, kasi ka xiyimo xa vunharhu i Botafogo a na 10 ra tipontu na tinharhu, ka xiyimo xa vumune i ntlawa wa Rikatlana a na 10 ra tipontu na yin'we, kasi Xokotiva a kumeka ka xiyimo xa vuntlhanu na 5 wa tipontu na yin'we. Ku landzela mintlawa yinharhu, Desportivo a na tipontu tinharhu, Timangeni Football Club na yinavo a na tipontu tinharhu, Atletico wa Gruta na yinavo a na tipontu tinharhu. Kasi halahaya ncileni na maninginikini halahaya hansi, ku nga ri maninginikini ya le mahlweni kambe halahaya hansi, loyi ke a tlhavikelaka vanghanu ndlela leswaku famba ni khwatsi i ntlawa wa Xobela Football Club, ku ta fikela sweswi vo vona pontu yin'we ntsena. Hi languta lava ke va ni golisaka ngopfu magolu eka mphikizano lowu wa Liga de Clubes. Ka xiyimo xa ku sungula i Wata Mbeli wa Geração Unida loyi ke a nga na 5 magolu na manharhu. Ka xiyimo xa vumbirhi i Sidiki wa ntlawa wa Rikatlana a na 5 magolu na rin'we, kasi ke ku landzela Mabutana a na 5 wa magolu, kasi loyi ke i Mubeli wa ntlawa wa Botafogo. Ku vuyela ka xiyimo xa vumune Hatrami a na 5 wa magolu loyi ke Mubeli wa ntlawa wa União Desportiva ya Mawandla, laveke va rhangelaka mphikizano loku ta fikela sweswi leyi nga hlaya kona ku pfumaleka ntsena majornada mambirhi ku ve ni ku gemetiwa mphikizano lowu wa Liga de Clubes. Kutani ke hi leswi a hi mi khomele swona hi tlhelo ra ta mitlangu kusukela exidoropanini xa Magudzi, ku vulavula Lucas Mundlovu.
1: Inkomo Lucas Mundlovu, loko u swi kotile ku va u hi vuyisela nkatsakanyo wa leswi swi endlekeke a vugan'wini bya vhiki mayelano ni mitlangu ya Liga dos Clubes, tani ku hlaya kwaku leswi u vulaka leswaku ko sala ntsena majornada mambirhi ku va mphikizano yi fika a makumu. Na hina hi mahungu wola ya kusukela xifundzeni xa Magudu hi gemeta kola nkatsakanyo wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri nkatsakanyo lowu ya ka Mpfhukeni, mutshumbuluko un'wana na un'wana kola Miso Provincial de Maputo. Anabela Nkumbi a vi na n'wina ka xiyenge lexi, kambe na hamulelela na ni ku tata

Ndota leyi muyimbi wa ndhuma wa lomu tikweni a velekiwe hi lembe ra 1933 hi Woitum. A sungule ku va a yimbelela ka malembe ya 1960. Matavele hi Dushmili a tipatse ni ntlawa wun'wana wa vachayi la a va yimbelela marebenta ni repi hi vulolo hi projeto Mabulu. Hi ku famba ka nkama a kume kontrati ya ku va a khandlisa vunanga byakwe ka gravadora ra Pakistan. Kambe hi 2002 a ve a luza vutomi.

hi teketaka bya vugamu wo ra ku lava valungu va hi pimeleke leswaku va hi kota ku longoloka swin'we kahle ka ni madambu ya musumbunuku wa

Asamatu siloko kwa fikile matantaye na kamalu wachitriko mpaka kizina 32 minutu za tikuwa ni kwa Trump Sambiki.

na wati kurodalia silvestre loko aku tijuli ngovlola hikuva hita damazanga na uyogo. Kizieras, 41 minutos. Oko zisela kutani lexi yenge xa mitirhi va ku zondzeka hi tana xona kusukela umawara wa nhlikani. Mahlavusalani kutani.

inkama wa kuva uti jula mkwashi kuva vatsongwana vakula ha na iyo ntanga ya famba mkwashi ina 15 horas na 45 minutos.

tungkaringana kule shingi yesho mitizho vakuzhenja kaitana shone kusukela umahoro wanhlikani kumukhlalisa ku 3 horas even kateko snene kuva hikotile kulongolokana nwine ka nhlikani madambu ya sikudzana munthla loko nwinyo ntama bekisa nekuva swizhanzwa munzukulu wa shaka ingochuka ithela ita vumba bzanyu dza muti umwe kole emisoro provincial Maputo wa Radio Mozambique milela lwa mizhanzwa ka Faustino Sdomo.

Lipelile mahungu ya xifundzankulu Maputo Mihlelwe Alberto Langa murhangeli wa tiko a kumekile ka nhlengeletano ya varhangeli va matiko ya dzonga ka tikonkulu Afrika hi endliwaku doropeni

Mfumo wu tisa leswaku ku ni maphalafeni lomu tikweni hambileswi ku vonekaka mabixa lomu ka tindhawu ta vuxavisi la bindzu leli lomu tikweni. Marito ma tivisiweke ka nhlengeletano ya ku vonelela mafambela ya mintirho ya ndzawulo ya pfinca la migodi ni ndzilo wa gezi yi endliwaku xifundzeni xa Matutwini. Mafambela ya mintirho

Kula kuva u landza nawu nkongometweni wa ku va u nga ha vitaniwi mukwaxi u suka ka vukwaxi u va mukon'wana loyi a hetisekeke hi na dzasa zero xi 3 minuto xi ya mahlweni ku va hi pengeletana wena hi vunanga bya ku hambanahambana ka siku na namuntlha dzasete ka agosto 2020 siku rikulu i siku ri nkuvu i siku ra ku tlangeliwa ku vumbiwa ka SADC anga nhlangano wa matiko ya le dzongeni ka tikonkulu Afrika.

0: Kunene ma bela ya Euretsi Jack nkarulo ikongoma ka dzisetore xikuva ikuma mahungu ya majambo kupinda kwala imisoro provincial Maputo ritendra Alberto Langa.
1: Radio Msambiki Maputo.
0: Dzisetore ya Msambiki.

0: Mahungu ya majambu hi emisoro provincial de Maputo mihleliwa hi Alberto Langa. Murhangeli wa tiko a kumekile ka nhlengeletano ya varhangeli va matiko ya dzonga ka tikonkulu Afrika hi endliwaku doropeni la Durban hi entelelo wu ta na Eduardo Figueroa.
1: Holobye wa timhaka ta le handle ka tiko mamana Maria Manuela Lucas a tivise leswaku vakulukumba va matiko ya dzongeni ka Afrika va ta dokadokisana hi ta ku tlakusiwa ka vachapu, ku yakiwa ka switirho, ku yandlalatiwa ka xiyenge xa magezi, vurimi ni ku londzovutiwa ka pfindla la misava. Nakona ku ta vuriwa xo karhi mayelana ni matirhelo ya xiyenge xa ku lumukela timhangu ta ntumbuluko edzongeni ka Afrika lexi kumekaka exifundzankulu xa Nampula etikweni la Mozambique. Hikuva ka masiku ya vugama ku hanyiwela nkitsikitsi lomu tikweni ra Afrika-Dzonga ku rindzeriwa ku va

17:42, xa ve mabele ya Mario nkalavosana ntimana loyi a pfuxeteke a vunanga lebyi a byi khandliseke malembe ya to. U se fanele ku va u vulavulela hansi u nga tirhwali ta wena va ya tinyikela St Johni ka nuna wa wena. Antonio Marcos na yena a tela ku ta vhutuza vunanga ku va hi cinisa a hi pangalata ka nkarhi wa majaha ni mbinyeto. Ndzi nyika 10 wa timinete 5 na tinharhu ta va hi kuma nhlavutelo wa marungulo.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas em Moçambique, em Caruana, Sautelo, Omarungula, Ikunavelela, 27 ilhas de Nene, Alberto Langa, repelido.
2: Nhlautelo wa madzungula nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo
3: lipelile holobye wa udawu lomu tikweni a seketelani laveko wa ku va matiko ya SADC ma vumbana ku va ku helisiwa vubihi le vangiwaka hi kolaka ku cincacinca ka matshamelo ya tinguva. Namuntlha ku haxiwe nawu wuntshwa wa ku vonelela ta xisencha xa mintirho ya ta madyela ni mintengo. Masiku mataku, andzelekanwini wa Risano Garcia xifundzeni xa ka N'wamba ku ta yakiwa munti wa ku katsa swihubyana swa ku vonelela mapasi ya vuyenzi ka matiko ya Mozambique na Afrika-Dzonga. Leti tinhlokomhaka ta ntshima ti nga ta vumba nhlavutelo wa marungula wa namuntlha 17 ka Mhawuri nga August wa 2016 lowu namuntlha wu nga mavokweni ya Alberto Langa ka uhlawuteli na Afonso Maguli ka ukhawuteli vuyingiseti byinene. Ko sungula nhlavutelo wa marungula emisori provincial de Maputo dropeni la ka Matsolo, hamilosa ni ku mihoyozela. Holobye wa udawu lomu tikweni a seketelani laveko wa ku va matiko ya SADC ma vumbana a ku va ku helisiwa vubihi le vangiwaka hi kolaka ku cincacinca ka matshamelo ya tinguva. Useni Is a vuli leswaku matshamelo lawa ma tlhelisela ndzhaku ku tihita ka matiko yo tala xileswo ku fanela ku dyondziwa tindlela ta ku hlamula ku vilela ka xitshungu. Holobye wa udawu a vulavula doropeni la ka Matsolo ku fambeni ka mintirho ya ku kulungela siku la nhlangano wa matiko ya Dzonga mpela dyambu ka tikonkulu Afrika.
4: Vivemos contexto desafiador para as nações africanas. Começamos a ter doenças que antigamente pensava-se

Sekelekene maAfrika ave mabela ya lomadina lwe mrambeka kusukela a xifundzeni xa Bowani amugangeni wa Peska apa xileswo hi fanele ku va kunene hi sekeleka hinkwerhu maAfrika ngopfu ka siku ra ku fana na namuntlha, siku leri kunene ri nga ri kulu swinene i siku leri hi lembe ra 1992 ku vumbiweke a nhlangano wa SADC. Lani Ntsindza u vekiweke a Gaborone doropeni Ntsindza wa Botswana. Se xileswo hi fanele ku va ka masiku ku fana na lawa tshama hi ehleketa leswi ku ncini swi lavaka, kasi tanihileswi ku vumbiweke a nhlangano wa matiko ya Afrika wa Dzonga, nkongometo a lwihi wa koho, ya swi landza swoleswo, i ncini lexi mun'wana na mun'wana xi endlaka nkongometo na ku va hlayisa a makungu lawa ma vekisiweke ku va ma landziwa.

0: Matimu ya siku.
1: Dzasati ka mawuri wa lembe la 1971 kutlakushiwa shikanekiso shale ka shokwe kuya ka xigava xa doropa.

0: Ka matimu ya siku na muntla hi tsundzuki ta ku tlakuxiwa ka Xokwe a va ka xiyimo xa xidoropana ni ku vumbiwa ka nhlangano wa YES ya DSA. Nongonoko lowu u tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Mahungu ya vusiku ya Yimisor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Mfumo wa tikula Musambiki wuni makungu ya kutlhela u hlomisa hi timali mintirho ya nkomponi ya maphalafeni Petromoc ni nkongometo wa ku hlomisa vukulukumba bya nkomponi leyi ka mintirho ya ku hoda ku hlayisa kun'we ni ku xavisa maphalafeni ka mimbangu ya ku hambanahambana hi xiyimo xa tiko ni matiko ya vambe. Makungu lawa ya ku yakisiwa ka nkomponi leyi ma kombisiwile ma tlhela ma chukiwa hi nsonto ku fambeni ka siku la vunharhu ene lavugamu la ku landziwa ka nhlengeletano ya vukhumen'we ya Conselho Coordenador ya ndzawulo ya ta migodi ni magezi yi landziweke axidoropaneni xa le Ponta d'Ouro ematutwini xifundzankulu Maputo. Munyiki wa mahungu ya nhlengeletano ya vukhumen'we ya Conselho Coordenador ya ndzawulo ya ta migodi ni magezi Felix Bella Kunyeti a tlhamuxele leswi swa ku mpolo ya Liberia yi voniwa swa nga ya lisima likulu ku yakisiweni loko ka makungu ya nkomponi ya Petromoc. Ku tlula 7 million wa madolari ya ximerika mali yi voniwaka yi fika ka 63 million wa mametikali yi karhi yi tirhisiwa ka makungu ya ku yakisiwa ka switarati swi laveleriwaka hi nkomponi yi chiwaka Estrada do Zambeze a xifundzankulu Tete. Ku vulavuliwa hi switarati swi hlanganisaka 700 wa makilometro ma katsaka a mimpfhuka misukelaka Xangara ku ya Zobwe, doropa la Litete ku ya ka Sakatiza, Musakama, Kalon'we na Xangara ku Xamano. Tanihi mahungu nomolowo ku karhi ku landziwa xiyenge xa ku sungula xa mintirho ya ku yakisiwa ka switarati ka mpfhuka wa 85 wa makilometro hi kusuka doropeni la Litete ku ya Auluwenya, ntsindza wa xifundza xa le Xangara. Delegado wa Administração Nacional de Estradas a xifundzankulu Tete Vitor Maikolo a vuli marito lawa muvulu lowu ndzhaku ka ku tiva ta mafambelo ya mintirho ya ku yakisiwa ka switarati swi sukelaka edoropeni la Litete ku ya a Xangara. Swirho swo hambanahambana a xifundzankulu Nampula swi kombisa ku sola hikwalaho ka lifu ka mpundzu wa muvulu lowu la mupendi tlhelo Dr. Honoris Causa hi tlhelo la Universidade Rovuma Justino Cardoso. Vapendi, vakambi, vakoli va mahungu ni tintlhari ti enteleleke hi tindyondzo ta le mahlweni va vula leswaku Justino Cardoso a ve mupendi tlhelo mutsali hi xiyimo xa matiko ya misava hikola ka vutlhari lakwe la ku kombisa matimu ya vana va tikonkulu Afrika hikola ka mintirho yakwe ya vupendi. Murangeli wa ta mincino ya ntumbunuku ni tiyenzo wa xifundzankulu Nampula, Jamila Pika, a tlhamuxele leswaku mfumo wa tiko a Nampula wu karhi u landzelela mintirho hinkwayo hi ku kongoma ku va Justino Cardoso a lahliwa hi tindlela tinene nakona va karhi va seketela ndyangu kusukela ka loko va tivisiwe hi ta ku luza kakwe. Sekretari wa bandla la Frelimo a ya nakanyisa leswi swaku matshamelo hinkwawo ma vana se ma vekisekile ku va ku landziwa nhlengeletano ya vukhumen'we ya swirho swa Partido Frelimo yi nga ta sungulaka hi wavuntlhanu ataka. Shakil Abubakar a vula leswaku timhaka ta ku rhurheliwa ni mimovha ya vadelegado hinkwaswo swi va swi tshamisekile hi ku kongoma a ku landziwa ka mintirho ni ku va yi famba hi tindlela tinene nomo lowu ku karhi ku landziwa a ku lulamisela ka vugamu hi ku kongoma ku va mintirho leyi mi kota ku famba hi tindlela tinene. Hi marito man'wana Shakil Abubakar a tlhamuxele leswi swaku va karhi va lulamisa hinkwaswo hi ku kongoma ku fika.

Hakunene impela imintiri ya radio Mozambique Maputo Gaza na inyemban. Kungale khale itava hikombisa a tinhlokomhaka tinga ta vumba mahungu eka ntirhisano lowu wa namuntlha.

0: liwa hi ndlela yinene a wu yimi kona nakona kambe u ngo vo tata rivilo vhikela tinghozi xitaratini na radio Mosambiki Maputo Gaza na Inyembana hi nkarhi wa ku ve ni ni mpela ni bringa ni taravhara hi xiputukezi ni yima va lukweru va sungula ku veneni mpela va hi nyika ntsutsu wa leti va ti lulamiseke hi ndlela ya mahungu ka xitiku xa dzongeni xa namuntlha hi ku xuvela vuyingiseri byinene li pelile hinkwako lomu hi kumaka na wu li kona
1: xitiku xa dzongeni
2: vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21:00
1: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
3: xitiko xa dzongeni.

va hi tlhela hi kwehleta walikweru Veronica Sidumu akuva hi kombisa mahungu ya dzongeni ka swona ke hi navela ku va muyingiseri u ya mahlweni hi ku va u rheya ntsotso ka mintirho ya Radio Mozambique Maputo Gaza na Inyembane lipelile.

Ha famba. Hi famba kutsongo kutsongo, ha tshemba leswaku hambi ku titimeta ha ku twali ngopfu hikwalaho ka mafambelo ya hina i xitiko xa le dzongeni. Nkarhi i wa ku va hi kwexeta valukweru va hlomile va lulamile ku va va hi kombisa leti ti yelanaka ni mafambelo manene ka xitiko xa dzongeni hi ndlela ya mintirho ya vukoli. I reportage regional hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene lipelilo va lawu hi kumaka na wu li kona a yi nyembani hi ya mahlweni hi ku ba xipfalo ka gaza ka hina hi ba xipfalo na nkongometo wa le ku va wu hi yamukela ku va hi ya mahlweni hi ku famba na wena.

swi lava ku va hi birinka mphela hi birinka swiphela Inkari wa ku va hi hlanganisa minchini ni antenna nationale a ku va hi ya kuma ultimo journal hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene hi mbilu ya wun'wana hi mbilu ya ntsako hi mbilu ya ku tenga hi le vusiku byinene vuyingiseri byinene ka mbita yikulukumba ya mahungu a radio Mosambiki.